Ja te znam, mogu zamisliti sve, kako potrošiš svoj dan, to je teško buđenje. Malo pokipiti kava, prospeš mlijeko, ja sam s tobom.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: poštovani slušalci, dobro vam jutro, moj ime je Dželan Dakić, a vi pratite vijesti. Europska unija osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da negiranje genocida, revizionalizam i glorifikacija ratnih zločinaca nisu u skladu sa europskim vrijednostima. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika Šumarije i vodovoda Bihać, te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jučer su nastavili gasiti požar na Plješevici, a požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć je nešto povoljnija. Opštinski sud u Cazinu odredio jednomjesečni pritvor HF iz Cazina, osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Umsko-Sanskog kantona. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege anestezijologa Mila Golić, dvoje djece više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedija, druga je transportovana na liječenju u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je i dalje teško, ali stabilno. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i bijećkoj publici. U gradskoj galeriji otvorena je izložba Arka Presence 2025. koja okuplja radove 6 umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koja kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imaginaciji. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Ligi nacija, koje će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Umsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
5: Radio Ursko-Sanskog kantona.

slušalci, dobro vam jutro, moje ime je Đelan Dakića, vi pratite vijesti. Europska unija osudila je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da negiranje genocida, revizionalizam i glorifikacija ratnih zločinaca nisu u skladu sa europskim vrijednostima. 30 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, radnika Šumarije i vodovoda Bihać, te pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine

0: I jučer su nastavili gasiti požar na Plješevici, a požarna situacija u odnosu na jučer i sinoć je nešto povoljnija. Opštinski sud u Cazinu odredio jednomjesečni pritvor HF iz Cazina, osumnjičenom za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Kako su nam rekli na odjelu intenzivne njege anestezijologa Mile Golić, dvoje djece više nije na ovom odjelu. Jedna djevojčica je na odjelu ortopedija, druga je transportovana na liječenju u Njemačku. Dječak je ostao na intenzivnoj i pokušavaju da ga odvoje od respiratora. Stanje je i dalje teško, ali stabilno. Savremena bosansko-hercegovačka umjetnička scena predstavljena je i bijećkoj publici. U gradskoj galeriji otvorena je izložba Arka Presence 2025. koja okuplja radove 6 umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine. Slikarstvo i grafika u fokusu su postavke koja kroz različite autorske poetike govori o identitetu, prostoru, nasljeđu i imaginaciji. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak zmajeva za predstojeće 4 utakmice Lige nacija, koje će se igrati krajem septembra i početkom oktobra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima
0: u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

Dobro, poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi. Prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 12 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

7 sati i 17 minuta, zajedno sa vama sve do 13 sati, kolegice Dijana, Nino i Dženo. Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom, naravno i sa servisnim informacijama vrlo brzo. Uživajte u jutarnjem programu najboljeg radija.

0: Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: fraud.
1: Marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
1: Marketing.

Nastavljamo dalje sa našim servisnim informacijama što se tiče snabdevanja građana pitkom vodom i električnom energijom. Tu je sve u redu, mada je još uvijek za Cazin

na snazi redukcija vode. Telefonske veze naravno funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. A što se tiče intervencija naših dobrih vatrogasaca, zabilježeno ih je 17. A 16 je vezano za travu i nisko rastinje, dok je jedna u Bosanskom Petrovcu vezana za tehničku intervenciju sa piranja kolovoza nakon nesreće. Dakle, u Bosanskom Petrovcu svega 4 intervencije, u Sanskom Mostu 6, u Cazinu 1, u Bosanskoj Krupi 3 i u Bihaću 3. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, registrirano ih je 5 u protekla 24 sata, u Velikoj Kladuši, u Bužimu po jedna, gdje je prošlo samo sa materijalnom štetom, u Bosanskom Petrovcu jedna saobraćajna nezgoda gdje je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede i u Bihaću 2 sa jednim licem lakše povrijeđenim. Što se tiče hitne pomoći, to jest pregleda, ljekarskih pregleda koji su registrirani u protekla 24 sata, njih je 62. Ti si na redu da bude sve. A sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam je javljeno da su se u protekla 24 sata desila 4 poroda, 2 djevojčice i 2 dječaka su rođeni. Roditeljima čestitamo naravno, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Kaže naš Nervin Puškar, Puško, ti si na redu, dakle, slušamo Pušku i dobru ovu našu muziku, naravno od 8 sati očekujte nove vijesti kolegice Dijane, a od 8 sati 30 minuta opet se družimo u našem studiju u novom hitu jutra. Uživajte u jutarnjem programu Najboljeg radija.

0: uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Marketing.

vijesti. Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će objaviti presudu koja će dati odgovor na pitanje da li je odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Klub Srba je obrazložio da se rekonstrukcijom vlasti prekršio princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je proces rekonstrukcije vlasti zaustavio do konačne odluke, pa se Ružnić vratio na premijersku poziciju. Američka vlada danas bi trebala dostaviti konačan odgovor u postupku pred Federalnim sudom na Floridi, u kojem Milorad Dodik i još 9 osoba osporavaju zakonitost sankcija izrečenih u mandatu predsjednika Joea Bidena. Dodikov pravni tim pokušava dokazati da Bidenova uredba nije bila pravno valjana, jer ju je potpisao automatizovani uređaj, takozvani autopen. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju

0: U požara uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije, vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer djelovao je helikopter oružanih snaga na požarištu, pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Kako saznajemo, helikopter će djelovati i danas na području Plješevice. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Noć je bila mirna i nije bilo potrebe za intervencijama, rekao nam je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća Mirsad Šehić. Požar u kanjonu djelimično je saniran, trenutno nema otvorenog plamena. Ekipe javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, područje infrastrukture Bihać, bili su jučer na terenu i izvodili radove na saniranju materijalne štete koja je pričinjena na kontaktnoj mreži. Podsjećamo, iz sigurnosnih razloga u nedjelju i ponedjeljak su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke. Požar se nalazi u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjeno da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala HF iz Cazina vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnom stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembar najavili su proteste, potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Oni su i novu školsku godinu započeli jednosatnim štrajkom. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjetili su da su pregovori koji su počeli u julu obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenose federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti, a pismenost je kao ljudsko pravo implicitno je sadržano u pravu na obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Podsjećamo, ideja za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti je pojavila se u septembru 1965. u Teheranu na svjetskoj konferenciji ministara obrazovanja o temi iskorjenjivanja nepismenosti. Kao dan obilježavanja odabran 8. septembar, a UNESCO je obilježavanje počeo 1966. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.
2: Slušate ljetni.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Marketing.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ovdje Maja, kako ste?
0: Odlično, vi?
1: Pa ja su, a nisam prava da sam skrašen jednako.
0: Za koga glasam ovog jutra?
1: Glasam za prvi, da li može još na pozvan?
0: Može, naravno.
1: Pa želim bratu sretan rođendan koji slavi bratu Eldaru, želim u svijeku sve najbolje. I pa zazvi zbihača i to i to, i vas.
0: Hvala puno. Hvala puno, veliki pozdrav od nas za vas i evo, i mi se pridružujemo čestitkama za rođendan. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro i sve najbolje.
0: Također.
2: Radno ekipi, drago mi je što sam te gledala u subotu, tebe i svoj drago Elviru.
0: O, drago mi je, hvala puno.
2: Moja to obavezno pratim, sve najbolje svima slušaocima i ja ću glasati za drugi.
0: Može, naravno. Hvala vam puno, prijetno.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, iz Bužima.
0: Kako nam je u Bužimu?
1: Pa evo, lijepo, sunce ugrijalo i tako, kako će biti.
0: Drago mi.
1: Vaš nas je ugrijalo, dobro. Nisam, evo, sad sam ustala, baš ne znam ko je na listi.
0: A Zdravko Čolić, pjesma Tamo, Lege, Ulice, Gori, Danijela Martinović, Svileni.
1: A ja ću zato Danijelu.
0: Za Danijelu Martinović, može naravno.
1: I želim vam lijepi dan.
0: Također i mi vama želimo divan dan i veliki pozdrav za Bužim. Osam sati 46 minuta, polakoli sigurno smo došli do kraja našeg novoga hit jutra. Većinu glasova naravno je dobio Zdravko Čolić i pjesma Tamo. Tako da, novi hit jutra možemo reći da je upravo ova pjesma. Uživamo u pjesmi Zdravka Čolića i čujemo se i za 10 sati. U 9 sati nove vijesti, zatim dječji program. Uživajte u programu Najbolje gradije.

Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će objaviti presudu koja će dati odgovor na pitanje da li je odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Klub Srba je obrazložio da se rekonstrukcijom vlasti prekršio princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je proces rekonstrukcije vlasti zaustavio do konačne odluke, pa se Ružnić vratio na premijersku poziciju. Američka vlada danas bi trebala dostaviti konačan odgovor u postupku pred Federalnim sudom na Floridi, u kojem Milorad Dodik i još 9 osoba osporavaju zakonitost sankcija izrečenih u mandatu predsjednika Joea Bidena. Dodikov pravni tim pokušava dokazati da Bidenova uredba nije bila pravno valjana, jer ju je potpisao automatizovani uređaj, takozvani autopen. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije, vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jučer djelovao je helikopter oružanih snaga na požarištu, pomogao je ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Kako saznajemo, helikopter će djelovati i danas na području Plješevice. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija puteva i prosjeka. Noć je bila mirna i nije bilo potrebe za intervencijama, rekao nam je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća, Mirsad Šehić. Požar u kanjonu djelimično je saniran, trenutno nema otvorenog plamena, ekipe

Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Hehehehe

Svježepečeni roditelji ovo shvate najkasnije u trenutku kada prijeđu kućni prag. Sada počinje jedno novo poglavlje života. Pored veselja oko novog člana porodice, prvi dani mogu itekako biti izazovni. Ovi će savjeti pomoći roditeljima da povratak kući poslije poroda prođe što jednostavnije. Nova svakodnevnica s djetetom se najbolje može savladati dobrom osnovnom opremom. Novorođenčad se ili doji na prsima ili hrani početnim mlijekom. Iako je majčino mlijeko najzdravije i preporuka struke je dojenje, nažalost to ponekad nije moguće. Osim dojenja, odnosno prehrane novorođenčadi, važnu ulogu naravno igra i prvo previjanje bebe u vlastita četiri zida. Pelene su iznimno nježne i blage prema bebinoj koži. Pelene za novorođenčad usto imaju i zaštitu za pupak. Nakon čišćenja pustite da novorođenčad kratko maše nogama. Tako ćete jednim udarcem dvije muhe uloviti. S jedne strane, bebe vole slobodu kretanja, a s druge se njihova guza dodatno suši. Time se mogu spriječiti crvenilo i upale.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će objaviti presudu koja će dati odgovor na pitanje da li je odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Klub Srba je obrazložio da je rekonstrukcijom vlasti prekršio princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je proces rekonstrukcije vlasti zaustavio do konačne odluke, pa se Ružnić vratio na premijersku poziciju. Presuda će biti javno objavljena danas u 11 sati, nakon čega će biti poznate i njene konkretne pravne posljedice na odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona i daljnje funkcionisanje kantonalne vlasti. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I danas je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Noć je bila mirna i nije bilo potrebe za intervencijama, rekao nam je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća Mirsad Šehić. Požar u kanjonu djelimično je saniran i trenutno nema otvorenog plamena. Ekipa javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, područje infrastrukture Bihać jučer su na terenu izvodili radove na saniranju materijalne štete koja je pričinjena na kontaktnoj mreži. Jedan od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i Unsko-Sanski kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganje prvog sloja asfalta. Riječ je o dionici dugoj približno 3,5 km, koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 15.161.550.

0: jednu konvertibilnu marku. Jedno od važnih otvorenih pitanja ostaje izgradnja kružnog toka u Jablanskoj ulici kod benzinske pumpe, kojim će se nova obilaznica povezati sa postojećom cestovnom mrežom. Kako neslužbeno saznajemo, urbanistička dozvola za izgradnju je pribavljena, dok se trenutno čeka izdavanje građevinske dozvole, koja ukoliko bude izdata i vremenski uslovi dozvole i izvođenje radova, postoji mogućnost da dio posla bude urađen još ove godine. Projekat se financira kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Osiguran je novac za nastavak izgradnje nove cestovne komunikacije prema Bosanskoj Krupi. Za nastavak projekta prema Vranjskoj osigurano je dodatnih 16,5 miliona eura, što predstavlja dugoročno rješavanje cestovne povezanosti Bihaća i Bosanske Krupe. Radi se o pravcu Tabla, Grmuša, Mali, Veliki Radić, Vranjska, dugom oko 16 kilometara. Ova dionica posebno je značajna jer predstavlja nastavak projekta kojim bi se saobraćaj dugoročno trebao izmjestiti sa postojeće cestovne komunikacije kroz kanjon Une između Bihaća i Bosanske Krupe. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti. Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu za obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, a već prvog dana ligaške faze na programu je prvih 6 utakmica, među kojima se izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera. Večera se na rasporedu su i susret Manchester City-a i Porta, te Borussia Dortmund, koja će dočekati Villarreal. Pratili se vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prelazima, zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Slušate Ljetnik.

0: Marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih

0: maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će objaviti presudu koja će dati odgovor na pitanje da li je odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružića, a imenovana nova s premijerom Ibrahimom Dizdarićem. Klub Srba je obrazložio da je rekonstrukcijom vlasti prekršio princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je proces rekonstrukcije vlasti zaustavio do konačne odluke, pa se Ružnić vratio na premijersku poziciju. Presuda će biti javno objavljena danas u 11 sati, nakon čega će biti poznate i njene konkretne pravne posljedice na odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona i daljnje funkcionisanje kantonalne vlasti. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I danas je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na požarištu i pomogao ekipama koje se nalaze na nepristupačnom terenu. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Noć je bila mirna i nije bilo potrebe za intervencijama, rekao nam je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća Mirsad Šehić. Požar u kanjonu djelimično je saniran i trenutno nema otvorenog plamena. Ekipa javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, područje infrastrukture Bihać jučer su na terenu izvodili radove na saniranju materijalne štete koja je pričinjena na kontaktnoj mreži. Jedan od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i Unsko-Sanski kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganje prvog sloja asfalta. Riječ je o dionici dugoj približno 3,5 km, koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 15 161 551 konvertibilnu marku. Jedno od važnijih

0: Otvorenih pitanja ostaje izgradnja kružnog toka u Jablanskoj ulici kod benzinske pumpe, kojim će se nova obilaznica povezati sa postojećom cestovnom mrežom. Kako neslužbeno saznajemo, urbanistička dozvola za izgradnju je pribavljena, dok se trenutno čeka izdavanje građevinske dozvole, koja ukoliko bude izdata i vremenski uslovi dozvole i izvođenje radova, postoji mogućnost da dio posla bude urađen još ove godine. Projekat se financira kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Osiguran je novac za nastavak izgradnje nove cestovne komunikacije prema Bosanskoj Krupi. Za nastavak projekta prema Vranjskoj osigurano je dodatnih 16,5 miliona eura, što predstavlja dugoročno rješavanje cestovne povezanosti Bihaća i Bosanske Krupe. Radi se o pravcu Tabla, Grmuša, Mali, Veliki Radić, Vranjska, dugom oko 16 kilometara. Ova dionica posebno je značajna jer predstavlja nastavak projekta kojim bi se saobraćaj dugoročno trebao izmjestiti sa postojeće cestovne komunikacije kroz kanjon Une između Bihaća i Bosanske Krupe. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti. Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu za obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, a već prvog dana ligaške faze na programu je prvih 6 utakmica, među kojima se izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera. Večera se na rasporedu su i susret Manchester City-a i Porta, te Borussia Dortmund, koje će dočekati Villarreal. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi na graničnim prelazima, zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Slušate Ljetnik.

problemu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Zlatan Stipičić, Džiboni, kaže, koji te vjetar meni nosi, a mi idemo dalje sa našim prijepodnevnim programom, poštovani slušaoci. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 27 stepeni, sunce nas miluje, jeli, i naravno uživamo u ovim skoro pa jesenjim danima. A Busulađić je objasnio Šveđanima zašto je izabrao upravo Zmajeve. Rekao je, moje srce snažno kuca za Bosnu i Hercegovinu. Mladi veznjak Malmea Kenan Busulađić zvanično je potvrdio da je prihvatio poziv A reprezentacije Bosne i Hercegovine i time trajno odbacio mogućnost nastupa za Švedsku, objasnivši razloge svoje odluke. On je ovu odluku objavio u izjavi za švedski TV4 nakon sinoćne prvenstvene utakmice protiv AIK, gdje su odigrali 0:0. Da, tačno je da sam izabrao Bosnu i Hercegovinu. Veoma sam sretan i ponosan što sam dobio poziv, a i zaista se radujem onome što slijedi. Kada je Bosna i Hercegovina javila, odmah sam osjetio da je to mjesto gdje želim igrati. Moje srce snažno kuca za Bosnu i Hercegovinu, moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine i neizmjerno sam ponosan što imam priliku reprezentovati za tu zemlju, poručio je 19-godišnji nogometaš. I'm from Bosnia, take me to America. Busulađić je prošao mlađe selekcije Švedske, uključujući i nastup za U21 reprezentaciju, te se zahvalio tamošnjem savezu na nogometnom obrazovanju koje je stekao. Zanimljivo je da ga čelnici Švedskog nogometnog saveza nisu ni kontaktirali kako bi pokušali nagovoriti na promjenu odluke. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine su mečevi Lige nacija protiv Poljske, Rumunije i Švedske, a poljski selektor je pod ogromnim pritiskom u oči mečeva protiv Bosne i Hercegovine. Liga nacija je test preživljavanje za njega. Predstojeće utakmice u Ligi nacija bit će od presudne važnosti za budućnost Jana Urbana na klupi reprezentacije Poljske, objavili su poljski mediji. Prema informacijama novinara Pavla Vilkovica iz VP Sport Vekafti, čelnici Poljskog nogometnog saveza gledaju na ove mečeve kao na direktan test koji će odlučiti hoće li Urban ostati na kormilu tima. Njegova pozicija u savezu javnosti izuzetno je poljuljana, a novinar Piotr Volosik još je u julu nagovijestio da bi eventualni neuspjeh u Ligi nacija značio smjenu selektora prije početka naredne godine. Pored pritiska rezultata, Urban se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima zbog povreda i slabe forme ključnih igrača poput zdravstvenih poteškoća Oskara Pietusevog i izostanka minutaže kod Jakuba Kaminskog.
1: Lidl daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Marketing.
0: Nakon kratke marketinjske pauze idemo mi dalje sa

našim jeli tekstom o poljskom selektoru kaže ovako: iako bi Liga nacija trebala služiti kao priprema i uigravanje ekipe za predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo, što je i primarni cilj Poljaka, stručnjaci ističu da Urban nema luksuz da eksperimentiše sa novim imenima. Kako navodi novinar Jaroslav Kolinski, Urbanov jedini prioritet u ovom trenutku jeste da preživi jesen na selektorskoj poziciji, jer bi ga svaki loš rezultat mogao koštati posla. A kada smo već kod selektora ili tiga trenera, Gattuso je, vjerovali ili ne, savršeno krenuo u Seriji A, učinio je ono što se čekalo čak 13 godina. Donedavni selektor nogometne reprezentacije Italije, Gennaro Gattuso, ove sezone bilježi najbolji start sezone otkako je u trenerskim vodama, a nakon tri kola italijanske Serije A nalazi se čak na čelu tabele. Gennaro Gattuso, zbog koji je dobio otkaz u reprezentaciji Italije upravo zbog naše reprezentacije i Sergeja Barbareza i jeli tog poraza u Zenici prilikom baražne, to jest finala baraža za svjetsko prvenstvo, evo ga sada na čelu Serije A i to sa Lazijom. Gattuso je nakon niza neuspjeha ovog ljeta preuzeo Lazio. Iako su svi očekivali da će napraviti predah sa trenerskim poslom, jer je doživio pravi debakl upravo u Zenici i ispao u baražu za svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine, Gattuso se prihvatio vrlo delikatnog zadatka. Preuzeo je Lazio u teškoj situaciji, ali nakon tri kola Serije A na diobi prve pozicije sa maksimalnih 9 bodova. Gattuso Lazio je prvo savladao Bolonju gostima, a onda Genovu kod kuće. Sinoć je njegov tim gostovao na teškom gostovanju u Udinama kod Udinezea i slavio je nakon preokreta rezultatom 2:1. Donedavni selektor Italije tako je postao tek treći trener Lazija u bogatoj historiji, koji je startao u sezoni Serie A sa 3 pobjede. Prije njega to su ostvarili Tommaso Maestrelli 1975. godine i Vladimir Petković 2013. godine, tako da su ovakav start sezone nebesko-plavi čekali čak 13 godina. Dakle, na prvom mjestu Roma sa također 9 bodova, Inter drugi, Lazio treći, Como je na četvrtom mjestu, na petom mjestu Milan šesti, Juventus, Frosinone na sedmom, Atalanta osmi, Cagliari 9, Udinese 10. mjesto, Sassuolo 11, Napoli 12, Torino, Lecce, Bologna, Parma, Monza od 13. do 17. a evo već bez jednog boda. U prva tri kola su Venecija, Genova i Fiorentina, koje su u zoni ispadanja, ali naravno sve se to da srediti do kraja sezone, ima je, boga mi, puno. Idemo dalje naravno sa našim prijepodnevnim programom i uz muziku, a sve nas je zatresla jedna vijest koja je upravo danas obišla, tako reći, cijelu Europu i region, a to je da je preminula mlada mis Austrije Lucija Šišić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Preminula je u 22. godini života. Mlada manekenka porijeklom je bila iz Bosne i Hercegovine, a preminula je nakon dugogodišnjih problema sa srcem. Vijest o njenoj smrti podijelili su organizatori takmičenja za mis Austrije u opširnijoj poruci. Šižić je prvobitno ponijela titulu Miss Beča 2024. godine, a iste godine osvojila je i titulu Miss Austrije. Rođena je u Beču, a njeni roditelji dolaze iz okoline Brčkog. Živjela je sa defektom srčanog zaliska od rođenja i kao dijete morala se nositi sa ograničenjima koje je to uzrokovalo. Nažalost, u 22. godini prerano je napustila ovaj svijet.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u pisom odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi menprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
0: Marketing.

0: Marketing. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@usk.org.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-Sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču, te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-Sanskog kantona. Ovu odluku je danas u odsustvu predsjednika suda saopštio i obrazložio ovlašten i zadužen da saopšti član Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Edin Muminović. Poslušajmo izreku.
2: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda na osnovu amandmana 37, 38, 52, 80, 116, 117, 118, i 126 na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave na sjednici održanoj 3.9.2026. godine donijelo je presudu. Utvrđuje se da je odlukom o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-Sanskog kantona broj 01/1-2-45-707/26 od 10.8.2026. godine odlukom broj 01/1-02-45-706/26 od 10.8.2026. godine odlukom o potvrđivanju vlade Unsko-Sanskog kantona broj 01/1-02-45-705/26 od 11.8.2026. godine zaključkom broj 01/1-2-45-708/26 od 10.8.2026. godine usvojenim na 9. vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona od 10.8.2026. godine povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Presudu objaviti u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, službenom glasniku Unsko-Sanskog kantona i službenim glasilima svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju.

Vraćaju posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret Majke Enklava, Srebrenice i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštva Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. Američka vlada danas bi trebala dostaviti konačan odgovor u postupku pred Federalnim sudom na Floridi, u kojem Milorad Dodik i još 9 osoba osporavaju zakonitost sankcija izrečenih u mandatu predsjednika Joea Bidena. Dodikov pravni tim pokušava dokazati da Bidenova uredba nije bila pravno valjana, jer ju je potpisao automatizovani uređaj, takozvani autopen. Jedan od najvećih kompanija namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, Igman Dede Konjic, privremeno obustavlja proizvodnju danas, ovaj put zbog problema s vodosnabdjevanjem. Kako je saopšteno iz kompanije, tehničke poteškoće u vodosnabdjevanju dovele su do nedostatka vode i pražnjenja raspoloživih bazena, zbog čega nije moguće organizovati redovan rad proizvodnih pogona. Prema trenutnim očekivanjima, vodosnabdjevanje bi trebalo biti normalizovano tokom današnjeg dana, dok je povratak radnika nastavak proizvodnje planiran za sutra, srijedu, 9. septembar. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počela. Političke stranke kandidati ušli u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom naše države oblijepljeni su plakatima s imenima, fotografijama, porukama stranaka pojedinačnih kandidata. Počeli su predizborni skupovi, tribine, susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja traje do 3. oktobra ove godine, do 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Evropska komisija poručila da se šengenska pravila neće promijeniti, prijevoznici najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Ministarstvo odbrane naše države obavještava javnost da će do 11. ovog mjeseca nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora pod nazivom Otvoreno nebo. Info plus. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopter oružanih snaga naše države, kao i pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području grada Bihaća, gdje aktivno djeluje na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Požar na Plješevici jučer je bio najintenzivniji na nepristupačnim dijelovima terena, gdje je gašenje moguće bilo uglavnom iz zraka, zbog čega su i očekivali nastavak angažmana helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg dana helikopter je izvršio između 7 i 10 preleta iznad područja Plješevice, zahvaćenog požarom, pri čemu je na nepristupačnim dijelovima terena i dalje prisutna otvorena vatra. Prema informacijama s terena, helikopter koji je preključen djelovao na Plješevici van je funkcije zbog kvara na pumpi. Zbog nepristupačnog terena i opasnosti po živote, ekipe djeluju isključivo sa sigurnih pozicija, puteva i prosjeka. Požar u kanjonu djelimično saniran, trenutno nema otvorenog plamena. Ekipe javnog preduzeća Željeznice Federacije područje infrastrukture Bihać bili jučer na terenu i izvodili radove na saniranju materijalne štete koja je pričinjena na kontaktnoj mreži. Podsjećamo, iz sigurnosnih razloga u nedjelju i ponedjeljak su otkazana dva jutarnja voza iz Bihaća i Bosanske Otoke, a požar se nalazi u blizini pruge, zbog čega je tada procijenjeno da nema uslova za sigurno odvijanje saobraćaja na toj dionici. Prosvjetni radnici u srednjim školama našeg kantona za četvrtak 10. septembar od 13 do 14 najavljuju proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor.

0: dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Oni su i novu školsku godinu započeli jednosatnim štrajkom upozorenja. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori koji su počeli u julu ove godine obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenose federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar. Na Univerzitetu u Bihaću u toku drugi upisni rok za studente prvog ciklusa prijave otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. Jedan od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i naš kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganje prvog sloja asfalta. Riječ je o dionici dugoj približno 3,5 km koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 15.161.551 marku. Jedno od važnih otvorenih pitanja ostaje izgradnja kružnog toka u Jablanskoj ulici kod jedne od benzinskih pumpa, kojim će se nova obilaznica povezati s postojećom cestovnom mrežom. Kako neslužbeno saznajemo, urbanistička dozvola za izgradnju je pribavljena, dok se trenutno čeka izdavanje građevinske dozvole koja, ukoliko bude izdate, vremenski uslovi dozvole izvođenja radova, postoji mogućnost da dio posla bude urađen još ove godine. Osiguran je novac i za nastavak izgradnje nove cestovne komunikacije prema Bosanskoj Krupi. Za nastavak projekta prema Vranjskoj osigurano je dodatnih 16,5 miliona eura, što predstavlja dugoročno rješavanje cestovne povezanosti Bihaća i Bosanske Krupe. Radi se o pravcu Tabla Grmuša Mali Veliki Radić Vranjska dugom oko 16 kilometara. Vodopad Blihe, jedan od simbola Krajine, danima je bio bez vode, a voda se vratila, građani i aktivisti i dalje strahuju šta se krije iza nestanka, prirodna katastrofa ili ljudski faktor. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima, Federalna rudarska inspekcija obavila nadzor 1. septembra, a nadležni još uvijek čekaju zvanični izvještaj. Podsjećamo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, opština Sanski Most ranije su potpisali ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja vodopad Blihe u vrijednosti od 60.000 maraka. Danas će u salonu gradske uprave Bihać biti potpisan sporazum između grada Bihaća i Giza. Ovu inicijativu finansiraju Evropska unija, vlada Savezne Republike Njemačke, provodi Giz u okviru projekta EU for Digital. Potpisivanjem sporazuma bit će ozvaničena podrška gradu Bihaću usmjerena na unapređenje digitalne povezanosti i dostupnosti besplatnog javnog Wi-Fi interneta građanima i posjetiocima Bihaća. Vijesti. Nakratko ćemo u svijet. Izraelske vojne snage ubile su Palestinca u napadu na sjeveru okupirane zapadne obale, saopštilo je Ministarstvo zdravstva. Fondacija Hind Rajab saopštila je da je podnijela krivičnu prijavu u Sloveniji protiv izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara zbog navodnih ratnih zločina, genocida i mučenja u Gazi uoči njegove očekivane posjete Ljubljani ove sedmice, javlja Anadolija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila su UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralela s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već

0: će priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku. Iran je zaprijetio Sjedinjenim državama ekonomskim ratom i saopštio da je ispalio naprednu raketu na američke ratne brodove, naglašavajući rizike daljne eskalacije rata samo nekoliko dana nakon što su obje strane ponovo razmijenile udarce. Kanada je uvela odmazdne tarife na američku robu u vrijednosti od 27,6 milijardi kanadskih dolara ili 20 milijardi američkih dolara ili 17,22 milijarde eura. Rano jutros eskalirajući trgovinski rat između susjednih zemalja, javlja Anadolia. Najmanje dvije osobe su poginule u ukrajinskoj prestojnici Kijevu nakon velikog koordiniranog napada ruskih dronova, krstarećih i balističkih raketa izvedenog tokom noći na gradove i kritičnu infrastrukturu širom zemlje. Ruske vlasti su saopštile da je nekoliko ljudi ubijeno u Rusiji na crnomorskom poluostrvu Krim, koje je Rusija anektirala u ukrajinskim kontranapadima. Šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je države članice da situaciju u Mijanmaru prijave Međunarodnom krivičnom sudu, upozoravajući da godine međunarodnih napora nisu uspjele riješiti sve goru krizu ljudskih prava u zemlji, javlja Anadolia. Španski premijer Pedro Sanchez upozorio je da prijetnja krajnje desnice uzima maha u Europi i na globalnom nivou, ukazujući na uvjerljivu pobjedu stranke Alternativa za Njemačku u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt. AfD je na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt s 43,8% glasova ostvario rekordan rezultat i uvjerljivo pobjedio sve ostale stranke. Stranci, međutim, za vladanje nedostaje vlastita većina. S obzirom na to da je Alternativa za Njemačku u toj maloj saveznoj pokrajini pod nadzorom Ureda za zaštitu Ustava kao potvrđeno desno-ekstremistička stranka, sve su ostale stranke prije izbora isključile vladajuću koaliciju s njom. Osnovni sud u Prištini proglasio je vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Republike Kosovo krivim za bacanje suzavca u Skupštini Kosova, osudivši ga na godinu uslovnog zatvora ako ne ponovi isto krivično djelo. Vijesti.
0: Vraćamo se kratko domaćim aktualnostima. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti, a pismenost, ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje, ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine naših zmajeva Sergej Barbarez objavio spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Lige Nacija, koje će se igrati u septembru i oktobru, javlja Anadolia. Zmajević je 25. ovog mjeseca u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, već prvog dana ligaške faze na programu prvih 6 utakmica, među kojima se izdvajaju velike okrše Real Madrida i Intera, a večeras i na rasporedu i susret Manchester City-a Porta te Borussia Dortmunda, koja će dočekati Villarreal. Jedno upozorenje, cijenjeni slušaoci, nakon niza dana s ekstremnim vrućinama, Europu generalno očekuje snažna promjena vremena, najnestabilnije bi moglo biti na području Alpa, Jadrana, Zapadnog Balkana. Meteorološki modeli ukazuju na mogućnost razvoja snažnih grmljavinskih sistema, pri čemu su lokalno mogući krupan grad, veoma jaki udari vjetra, obilne padavine, bujične poplave, ponegdje i tornado. Prognoze ukazuju da lokalno nije isključena količina od 150 do 200 litara kiše po metru kvadratnom za 2 dana. Dolaskom hladne fronte temperatura bi lokalno za manje od jednog dana mogla pasti između 15 do 20 stepeni. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Bujangić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu.

0: Jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 28 i 36 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot. Marketing.

marketing. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742372, e-maila info@ok-usk.org. Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica. Marketing.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
3: Slušate Ljetnik.

0: Vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona, donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona potvrđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču, te Mustafa Ružić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i usred neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području grada Bihaća, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršio je između 7 i 10 preleta iznad područja Plješavice zahvaćenog požarom, pri čemu je na nepristupačnim dijelovima terena i dalje prisutna otvorena vatra. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti. Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Danas će u salonu gradske uprave Bihać biti potpisan sporazum između grada Bihaća i Giza. Ovu inicijativu finansiraju Europska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi je GIZ u okviru projekta EU for Digital. Potpisivanjem sporazuma bit će ozvaničena podrška gradu Bihaću usmjerena na unapređenje digitalne povezanosti i dostupnosti besplatnog javnog Wi-Fi interneta građanima i posjetiocima Bihaća. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Ligi nacija koje će se igrati u septembru i oktobru, javlja Anadolija. Zmajević će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, a već prvog dana ligaške faze na programu je prvih 6 utakmica, među kojima se izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera. Večeras je na rasporedu susret Manchester City-a i Porta, te Borussia Dortmund koja će dočekati Villarreala. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
2: Slušate Ljetnik.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Marketing.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: njege. Ova nesreća ponovo je otvorila pitanje sigurnosti u saobraćaju, posebno jer su prije nekoliko mjeseci stupile na snagu izmjene zakona kojima su kazne drastično pooštrene. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenje požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području grada Bihaća, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršio je između 7 i 10 preleta iznad područja Plješevice zahvaćenog požarom, pri čemu je na nepristupačnim dijelovima terena i dalje prisutna otvorena vatra. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji. Prosvjetari su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. 8. septembar obilježava se širom svijeta kao Međunarodni dan pismenosti. Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Danas će u salonu gradske uprave Bihać biti potpisan sporazum između grada Bihaća i Giza. Ovu inicijativu finansiraju Europska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi je GIZ u okviru projekta EU for Digital. Potpisivanjem sporazuma bit će ozvaničena podrška gradu Bihaću usmjerena na unapređenje digitalne povezanosti i dostupnosti besplatnog javnog Wi-Fi interneta građanima i posjetiocima Bihaća. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Ligi nacija koje će se igrati u septembru i oktobru, javlja Anadolija. Zmajević je 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, a već prvog dana ligaške faze na programu je prvih 6 utakmica, među kojima se izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera. Večeras je na rasporedu susret Manchester City-a i Porta, te Borussia Dortmund koja će dočekati Villarreala. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
2: Slušate ljetni.
3: Marketing. Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz

0: Ode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742372, e-maila info@ok.org.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Marketing.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona.
5: Odavno si ti.
6: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: 3 dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Tona. Vijesti. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženja pokret Majkin Klava Srebrnica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijeve protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog načina na koji je javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. Sahrana ratnog zločinca Ratka

0: Kritika mladića i reakcije koja je izazvala ponovo se otvorile pitanje odnosa Evropske unije prema Srbiji, a Evropska komisija danas je saopćila da razmatra moguće posljedice. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela, a političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom Bosne i Hercegovine već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinih kandidata. Počeli su i predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, općine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: Info plus.
0: Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice na terenu su i radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati najavili su proteste, a potom i generalni štrajk, ukoliko izostane dogovor s kantonom vladom u pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Na danas održanoj preskonferenciji 22. Međunarodnog sajma ekologije predstavljen je bogat program koji će od 10. do 13. septembra služiti kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj sajma i ove godine je vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kojim se nastoji unaprijediti postojeći zakonski okvir, precizirati procedure te istovremeno osigurati veća sigurnost građana i jednostavnije postavljanje za zakonite vlasnike oružja. Jedna od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i Unsko-sanski kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganja prvog sloja asfalta. Riječ je o dionici dugoj približno 3,5 km, koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovornih radova iznosi 15 161 550 maraka.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Sjeverna Makedonija danas obilježava 35 godina nezavisnosti nizom državnih i kulturnih manifestacija. Makedonski građani su 8. septembra 1991. godine na referendumu velikom većinom podržali nezavisnost ove države. Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev rano jutros, ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, napadajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 8. septembar širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan pismenosti. Ideja za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. godine u Teheranu na svjetskoj konferenciji ministra obrazovanja o temi iskorjenjavanja nepismenosti.
1: Sport.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe 4 UEFA Lige Nacija, koje će se igrati u septembru i oktobru. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest u radio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetra slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam.

0: marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
6: Marketing.

15 je sati i 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Goran Konjević i Dževad Punjević. Iako smo na pragu jeseni i dalje ljeto, ljetne temperature i dalje u Bihaću 33 stepena. Jednostavno. A danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra očekuje na slično vrijeme, sunčano vrijeme uz porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može i usloviti lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. A povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila, te da izbjegavaju rizična preticanja. A ukoliko planirate van granica naše domovine, kažemo da se na graničnim prelazima Zubci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do 17 sati, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljivosti, vijesti i događaje s područja Unsko-sanskog kantona, ali i ostale zanimljivosti. Zato ostanite s nama.

15 je sati i 37 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 33 stepena. U nastavku programa jedna informacija, iako su radnici Bihaćkog područja infrastrukture Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer tokom dana sanirali oštećenja kontaktne mreže na dionici unske pruge od Grmuše ka Bosanskoj Krupi koje je prouzrokovano požarom, a mreža sinoć je u 19 sati puštena pod napon električne energije. Putnički voz Bihać Bosanska Krupa s polaskom u 16 sati 20 minuta i sutra ujutru u 6 sati 10 minuta iz Bosanske otoke za Bihać, koji su trebali početi se saobraćati, sigurnosni razloga su otkazani. Šef željezničke stanice Bosanska Krupa Omer Adilović je saopćio kako su radnici područja infrastrukture i danas na nekoliko mjesta primijetili nagorjela stabla drveća koja tinjaju, a jedno drvo je palo na prugu s koje je uklonjeno. Prijeti opasnost od požara koji bi ugrozio željezničku infrastrukturu, zbog čega željeznički putnički saobraćaj i dalje još nije moguće uspostaviti.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog siguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno

0: Adekvatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela, a političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom Bosne i Hercegovine već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinih kandidata. Počeli su i predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, općine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice na terenu su i radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati najavili su proteste, a potom i generalni štrajk, ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom u pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Na danas održanoj preskonferenciji 22. Međunarodnog sajma ekologije predstavljen je bogat program koji će od 10. do 13. septembra služiti kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje

0: Predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj sajma i ove godine vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova zakon o izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kojim se nastoji unaprijediti postojeći zakonski okvir, precizirati procedure te istovremeno osigurati veća sigurnost građana i jednostavnije postavljanje za zakonite vlasnike oružja. Jedna od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i Unsko-sanski kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganja prvog sloja asfalta. Riječ je o dionici dugo je približno 3,5 km, koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovornih radova iznosi 15 161 550 maraka. 8. septembar širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan pismenosti. Ideja za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. godine u Teheranu na svjetskoj konferenciji ministra obrazovanja o temi iskorjenjavanja nepismenosti. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe 4 UEFA Lige Nacija, koje će se igrati u septembru i oktobru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepom 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Fruktal dvojni C, Frutolino.
8: Vidimo se!
9: Na svoje mjesta, pozor, sad!
10: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
12: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
13: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
14: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
13: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
14: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
13: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
14: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
15: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
16: Marketing.
17: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
18: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: se Radija Lunsko-Sanskog kantona.
1: 16. sati i 13 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Lunsko-Sanskog kantona Tragom informacija. Idemo do Bosanske Krupe. A tamo se medvjede posljednjih sedmica sve češće pojavljaju u blizini naseljenih područja Bosanske Krupe. Tako su viđeni uz Krusničko Vrelo, kanjon rijeke Une, izletište Šujnovac, ali u neposrednoj blizini kuća i lokalnih puteva. Pojava medvjeda, medvjedice s mladuncima je dodatno uznemirila građane, a posebno stanovnike rubnih naselja. Nadležne službe apeluju na oprez i upozoravaju: ne prilazite medvjedima, ne pokušavajte ih tjerati i svako njihovo pojavljivanje odmah prijavite. A jedan od mogućih razloga ovakvog kretanja divljači jeste i poremećaj prirodnog staništa nakon velikih požara na području Grmeća iznad Bosanskog Petrovca. Uništene šumske površine i smanjena dostupnost prirodne hrane mogu natjerati divlje životinje da u potrazi za hranom napuste i uobičajena staništa i približe se ljudima. Posebno zabrinjavaju i pojave ženki sa mladuncima. Takvim životinjama ne treba prilaziti niti pokušavati otjerati. Građanima se preporučuje da uklone ostatke hrane i drugi organski otpad iz dvorišta, obezbjede kontejneri, kante za smeće, a pčelari dodatno da zaštite košnice električnim pastirom. U lovačkom udruženju Grmeć kažu da su vezano za pojavu medvjeda alarmirali javnost putem lokalnog medija, obavijestili javno komunalno preduzeće i komunalnog inspektora, te da su poduzeli niz mjera, iako kažu da problem medvjeda u urbanim sredinama nije njihova nadležnost.

16 sati 43 minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona, danas sa vama Goran i Dževad. A danas je u Bihaću održana preskonferencija 22. međunarodnog sajma ekologije i predstavljen je bogat program koji će od 10. do 13. septembra poslužiti kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Kažemo da su pokrovitelji ovog sajma i ove godine vlada Unsko-Sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. Tu je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te lokalne institucije, ustanove i preduzeća koje svake godine omogućavaju uspješno održavanje ovog sajma. Ekobis ove godine okuplja privrednike, institucije i partnere iz zemlje i regiona. Ovogodišnje 22. izdanje okupiti više od 200 izlagača, osim iz Bosne i Hercegovine, uključuje i predstavnike iz zemalja regiona, kao što su Slovačka, zatim Turmačka. Podrška brojnih partnera nije upitna ni ove godine, tako Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona izdvojilo 85.000 maraka, a grad Bihać je podržao organizaciju ovog sajma sa 5. Kažemo da svečana ceremonija otvaranja je u četvrtak u 11 sati, a cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke, uz naravno besplatan ulaz za penzionere i djecu do 8 godina u pratnji. Subota je rezervirana za predstavljanje udruženja žena, a posjetioce očekuje nagradna igra tamburaši i bogata gastronomska ponuda.

0: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava garantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se 5. jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@ok.usk.org.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.
2: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
3: Radio CR.
2: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
3: Jest.
2: Radio 3.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Tona. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela, a političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom Bosne i Hercegovine već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinih kandidata. Počeli su i predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, općine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice na terenu su i radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati najavili su protesta

0: potom je generalni štrajk, ukoliko izostane dogovor neke oružja. Jedna od najvažnijih cestovnih projekata za Bihać i Unsko-Sanski kanton ulazi u završnu fazu. Na prvoj fazi obilaznice Bihaća u toku je polaganja prvog sloja asfalta. Riječ o dionici dugo je približno 3,5 km, koja osim glavne trase obuhvata izgradnju kružnih tokova, servisnih saobraćajnica i sanaciju dijela lokalne cestovne mreže. Vrijednost ugovornih radova iznosi 15 milijuna 161 hiljadu i 550 maraka. 8. septembar širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan pismenosti. Ideja za obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. godine u Teheranu na svjetskoj konferenciji ministra obrazovanja o temi iskorjenjavanja nepismenosti. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za 4 utakmice u okviru grupe 4 UEFA Lige Nacija, koje će se igrati u septembru i oktobru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-5. 505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su

0: su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40, Branka Fe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: uvijek isplati. Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Udruženje Majke Srebrenice reagovalo na izjavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da od europskih zvaničnika ne očekuju samo formalne izjave, već jasne i konkretne poteze. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela, a političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Počeli su predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, općine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na području Plješevice ulažu se veliki napori u gašenju uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać. Na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području grada Bihaća, gdje aktivno sudjeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Na održanoj preskonferenciji 22. Međunarodnog sajma ekologije predstavljen je bogat program koji će trajati od 10. do 13. septembra, a služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pokrovitelji sajma i ove godine su vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. To je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te lokalne industrije, ustanove i preduzeća koja svake godine omogućavaju uspješno održavanje ovog sajma. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, vjetar slab, do umjeren južnjigozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, vjetar slab, do umjeren južnjigozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni.
1: 96,2
2: i može imati daleko sežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao.
3: Ne odgađanje i zato slijedite preporuke.
2: Palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogleda.

0: pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeiby 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeiby 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeiby minus 20%.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Riba, ribi, krizele.
2: Bobo, bobo.
3: Patapim, bim, patapim, bim, patap, patap, patap, patap, bim, bim.
1: Slušajte radi USK.
3: Patapim, bim, patapim, bim, patap, patap, patap, patap.
1: Tim radio.
4: Radio priča.
5: Jednom davno, jedan kraj koji je živio sam sa svojom prelijepom kćerkom Gracijom, odluči da krene u šumu, u lov. Prošao je pored imanja Grampi, stare vojvodkinje koja je oduvijek zavidjela lijepoj princezi. Žena pozove kralja i pokaza mu brdo zlata, dijamanata i dragog kamenja. Ako me oženiš, sve ovo će biti tvoje, a tvoja kćer morat će da ispuni svako moje naređenje. Zaslijepljen blagom, kralj pristade i Grampi postade kraljica već narednog dana. Ne gubeći ni časa, ona reče Graciji da ode u šumu i ubere cvijeće za nju. Ako budem imala sreće, divlje zvijeri će je pojesti, ponadala se Grampi. Ali nešto joj je pokvarilo plan. Princ Persinet, koji je oduvijek bio zaljubljen u princezu, dostiže i vrati kući živu i zdravu. Grampi je zbog toga bila ljuta i nije prošlo mnogo vremena, a kraljica zatraži od Gracije da jaše divljeg konja. I opet, Persinet ponovo je spasi i iskoristi svoje čarobne moći da pripitomi životinju. Grampi je sve više bila ljuta i zbog toga odluči da zarobi jadnu djevojku pod zemlju. Ali princ opet učini da brama na ćeliji nestane i oslobodi Graciju. Kasnije su kralju ispričali sve što se izdešavalo i on otjera zlu kraljicu. Zatim dade svoj blagoslov princu kako bi se Gracija i Persinet mogli vjenčati. Poslije toga su živjeli sretno.
4: Radio priča.
6: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine poništio odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Ružnićeva vlada nastavlja rad. Nastavljeno ponovljeno suđenje Mehmedu Bukaliću. U Bihaću predstavljen program 22. Međunarodnog sajma ekologije.
1: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja.
0: Medvjedi sve češće silaze prema naseljenim područjima Bosanske Krupe.
2: Medvjed je došao u dvorište

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite dnevnik. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom je utvrđeno da je osporenim odlukama Skupštine Unsko-Sanskog kantona povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Time su van snage ostale odluke o smjeni dosadašnje i imenovanju nove vlade Unsko-Sanskog kantona koju je 10. augusta izglasala nova skupštinska većina, Stranka demokratske akcije, Pomak, Demokratska fronta i SBH. U obrazloženju presude navodi se da odluka o izmjeni sastava radnih tijela Skupštine nije razmatrana u klubovima naroda, čime, kako je ocjenjeno, zaobiđen ustavni mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Konačnom presudom potvrđene su ustavne povrede, pa vlada na čelu sa Mustafom Ružnićem nastavlja rad.
1: Konačan epilog političke krize u Unsko-Sanskom kantonu, povrijeđen je vitalni nacionalni interes srpskog naroda.
2: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-Sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5, 2, 7b, 1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca.
1: U ključnom dijelu obrazloženja Ustavnog suda Federacije stoje:
3: ignoriranjem zahtjeva Kluba zastupnika Srba da se o prijedlogu sporne odluke glasa po klubovima naroda, te umjesto toga ulaganjem amandmana na odluku, izvršeno je zaobilaženje ustavnog mehanizma za zaštitu vitalnog interesa konstitutivnih naroda, u ovom slučaju na štetu srpskog konstitutivnog naroda. U proceduri imenovanja vlade nisu ispoštovane obavezne konsultacije sa zamjenikom predsjedavajućeg skupštine. Povrijeđen je vitalni interes srpskog naroda jer u vladi Unsko-Sanskog kantona umjesto su propisana dva ministra s obzirom na popis iz 91. godine, prema kojem su Srbi činili blizu 21% stanovništva Unsko-Sanskog kantona, sjedi samo jedan, dok Hrvati nemaju niti jednog ministra.
1: Ovom presudom potvrđene su ustavne prepreke koje su pratile odluke prijašnje skupštinske većine, okupljene oko SDA, Pomaka, DF-a i Stranke za BiH. Time vlada Mustafe Ružnića, koja se nakon privremenih mjera već vratila u kabinete, nastavlja redovan i nesmetan rad. Odluka Ustavnog suda za premijera je pobjeda pravne države nad političkim nasiljem.
4: Mi smo jasno ukazivali da poštujemo preslagivanja većina u skupštini, ali da je Ustav, zakon i propisi ove države, ovoga kantona iznad svega i da niko pa ni skupštinski zastupnici ne mogu kršiti Ustav, ne mogu kršiti zakonske odredbe, i to je ono što smo ukazivali od samog početka. Ta noć, u toj noći koju su pokušali napraviti ustavni puč, je propao. Jednostavno, sve što su pokušali uraditi, znači danas to moraju nositi na svom obrazu, koji će im ostati ukaljan cijelo vrijeme, jer ipak su pokušali ustavni puč napraviti na Unsko-Sanskom kantonu.
5: Ono što je Ustavni sud jasno utvrdio je da je došlo do grubog kršenja Ustava Unsko-Sanskog

0: Basanskog kantona. Naš stav je takav da ni jedna politika, niti jedan politički dogovor, niti jedna skupština ili zakonodavno tijelo ne može biti iznad institucija ove zemlje, iznad države Bosne i Hercegovine i iznad ustava ovog kantona i ove države.
1: Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Skupštini kantona Jasmin Hušić ne slaže se sa odlukom suda u dijelu koji se odnosi na tačke 1 i 2, odnosno kod imenovanja komisije za imenovanje u koju je također imenovan Mladen Lonić, te kod razrješenja vlade, ističe da u tom dijelu sigurno nije povrijeđen vitalni nacionalni interes.
2: Tematično je i to da je vijeće se upustalo u raspravu u meritumu po ovom pitanju, iako Komisija za izbor imenovanje kao radno tijelo Skupštine ne pripada listi vitalnih nacionalnih interesa u skladu sa Ustavom Unsko-Savskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Se tamo nalaze isključivo prava na zastupljenost u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima. Ova komisija niti je pravosudno, niti izvršno tijelo.
1: U pokretu za modernu aktivnu krajinu kažu da će poštovati odluku suda, te da će sa partnerima raditi na zaživljavanju nove skupštinske većine u kantonu.
3: Naravno, mi smo legalisti, poštovat ćemo konačnu presudu Ustavnog suda i vijeća, prema tome se ravnati kad dobijemo pismeni otpravak, odnosno vidimo konkretno detalje sve te presude, prema njoj ćemo postupati i naravno u narednom periodu zajedno sa partnerima iz većine u Skupštini Unsko-Savskog kantona preduzeti dalje korake na realizaciji same presude, ali naravno na kreiranju, odnosno zaživljavanju nove većine u Skupštini Unsko-Savskog kantona.
1: Dok se na jednoj strani zbraja nova skupštinska većina, na vlasti dalje egzistira vlada premijera Mustafe Ružnića. Čekaju li građane ubrzo nove političke peripetije, pokazat će dani koji dolaze.
4: U nastavku dnevnika Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona donosimo i ove informacije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen reagovala je na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića održanu jučer u Beogradu. Poručila je da su fotografije sa sahrane bile šokantne, podsjetivši da je Mladić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, te da je u doživotnu kaznu zatvora. Posebno je osudila prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije i elemente zvanične podrške i da su u suprotnosti sa vrijednostima na kojima počiva evropski put Srbije. Na kraju je poručila da su njene misli u sve žrtve zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Na reakciju Ursule von der Leyen odgovorile su i majke Srebrenice, poručivši da im formalne riječi nisu potrebne. U objavi na društvenim mrežama poručile su predsjednici Evropske komisije da se ne iznenadi njihovom reakcijom kada neki zvaničnik Evropske unije bude želio posjetiti Potočare. Njihova reakcija uslijedila je nakon osude sahrane presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i kritika na račun prisustva pojedinih visokih zvaničnika Srbije. Na sahranu presuđenog zločinca Ratka Mladića reagovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je stao uz poruke majki Srebrenice. Bećirović je poručio da su državni vrh Srbije i rukovodstvo Republike Srpske između poštivanja evropskih vrijednosti i veličanja ratnog zločinca izabrali ovo drugo. Istakao je da je takav odnos prema pravosnažno presuđenom ratnom zločincu suprotan evropskim vrijednostima i standardima.
5: Nažalost, državni vrh Republike Srbije i rukovodioci bosanskog entiteta RS odabrali su da veličaju pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija, to je udar na vrijednosti Evropske unije, to je opasnost za Bosnu i Hercegovinu, to je vrijeđanje žrtava genocida. Takvoj politici moramo se najsnažnije suprotstaviti.
4: Reagovao je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Saopćio je da su dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini proglašene nepoželjnim i protjerane iz zemlje. Odluku je donio pozivajući se na pravilnik predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: kojim je omogućeno da ministar vanjskih poslova nepoželjnim proglasi diplomatsko i nediplomatsko osoblje stranih predstavništva. Konaković je ranije najavio i povlačenje svih zaposlenih iz ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji zbog odnosa prema pravosnažno presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću i njegove sahrane u Beogradu.
1: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BIA, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije, personalno neka rade šta god hoće.
0: Vraćamo se kantonalnim dešavanjima. Današnjim glavnim pretresom pred krivičnim vijećem kantonalnog suda u Bihaću, kojim predsjedava sutkinja Jasmina Lipovača, nastavljeno je ponovljeno suđenje Mehemedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje na današnjem ročištu pred sudskim vijećem, trebala je svjedočiti sutka Vukalić, Mehemedova supruga, ali je vijeće prihvatilo njen ranije dati iskaz koji će biti sastavni dio zapisnika s današnjeg ročnog pretresa, zakazan je za 23. septembar. Detalje donosi Samir Tulić.
2: Na danas nastavljenom ponovljenom suđenju Mehemedu Vukaliću, sutka Vukalić, supruga optuženoga, ostala je pri ranije datom iskazu, što je vijeće uzelo u obzir, pa će tako ranije sačinjeni zapisnik postati sastavni dio zapisnika s današnjeg ročišta. Kantonalna tužiteljica Sadeta Muhić je kazala kako tužilaštvo ostaje pri ranijim pitanjima i u cijelosti osporava navode saslušanog svjedoka. Branilac optuženoga Alaga Bajramović je iznio prijedlog izvođenja dokaza koje je neposredno pred ročište uložio tužiteljici, ali se ona o njima nije mogla očitovati budući da nije imala dovoljno vremena da ih prouči. Kako se odbrana nije mogla izjasniti o imovinsko-pravnom zahtjevu podnesenom odmah nakon iznošenja završnih riječi 31. oktobra 2025. to će učiniti u nastavku glavnog pretresa zakazanom za 23. septembar u 9 sati, kada će biti izvedeni materijalni dokazi odbrane o kojima će se očitovati tužilaštvo. Podsjećamo, Vukalić je u prvostepenom postupku bio osuđen na jedinstvenu kaznu od 42 godine zatvora zbog ubistva tri osobe, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Međutim, nakon žalbi tužilaštva i odbrane, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio kantonalnom sudu u Bihaću na ponovno suđenje. Time je prvostepena presuda od 42 godine zatvora stavljena van snage i postupak je vraćen u fazu ponovnog odlučivanja. Odluka Vrhovnog suda odnosila se između ostaloga na procesna pitanja koji su u prvostepenom postupku cijenjeni pojedini dokazi i nalazi vještačenja. Stravičan zločin dogodio se 21. augusta 2024. godine u gimnaziju u Sanskom mostu. Prema optužnici, Vukalić iz automatske puške usmrtio troje svojih kolega, direktora škole Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Miđan. Nakon toga je pokušao izvršiti samoubistvo pucajući sebi u grudi, ali je preživio. Vukalić i dalje nalazi u pritvoru.
0: Roditelji 1128 novorođene djece u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu očekivati isplatu jednokratne podrške u iznosu od 1000 maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić saopćio je da su nalozi za augustovske isplate već pušteni, a sredstva bi na računima roditelja trebala biti od sutra. Riječ je o mjeri kojom federacija nastoji pružiti financijsku podršku porodicama već od prvih dana života djeteta, a pravo na sredstva ostvaruju se kroz jednostavan postupak prijave. Roditelji zahtjev mogu podnijeti online putem aplikacije e-porodilja bez potrebe za dolaskom u institucije i predajom dokumentacije na klasičan način. A slikom se vraćamo u Bihać, gdje se priprema događaj koji će narednih dana okupiti privrednike i izlagače iz različitih oblasti. Na danas održavanje

0: Održanoj konferenciji za novinare 22. Međunarodnog sajma ekologije predstavljen je bogat od 10. do 13. septembra služiti kao platforma za povezivanje, ali i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Pokrovitelji sajma i ove godine su vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. Tu je naravno i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te lokalne institucije, ustanove i preduzeća koje svake godine omogućavaju uspješno održavanje. Konferenciju za novinare pratila je Majda Hušidić.
1: Ekobis ponovo okuplja privrednike, institucije i partnere iz zemlje i regiona. Ovogodišnje 22. izdanje sajma okupit će više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, uključujući predstavnike iz Slovačke, Turske, Italije i Njemačke.
2: Ove godine uvesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti. Zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
1: Podrška brojnih partnera nije bila upitna ni ove godine. Ministarstvo privrede kantona izdvojilo je 85.000, a grad Bihać podržao je organizaciju s 15.000 maraka.
3: I smatramo da će dakle ovaj sajam sve više u narednim godinama rasti, da će on zapravo predstavljati jedno mjesto gdje će naši ljudi vidjeti da se privredna aktivnost može odvijati na ovome kantonu i da mogu dakle graditi svoje poslovne firme, radna mjesta, otvarati radna mjesta na ovome području, a gdje će im isto tako sajam pružiti mogućnost kontakta i uspostavljanja poslovne suradnje sa drugim dakle i državama i regijama na području našeg kantona.
4: Konkretno grad Bihać podržava sa 15.000 maraka u financijskom smislu, ali i ovom u smislu učešća i logistike. Dakle, mi smo tu sa našim štandom, tu je naša turistička zajednica, tu su naši poljoprivrednici, obrtnici područja grada Bihaća i podrška u svakom drugom smislu.
1: Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine istaknuto je da je Ekobis najznačajniji sajam u Unsko-sanskom kantonu za ovu instituciju, a razlog je upravo njegov međunarodni karakter i prilika za nove poslovne kontakte.
5: Ovaj dio kad je u pitanju električna energija, energetska efikasnost u poljoprivredi, mislim da su to teme ili energetska sigurnost, građana, energija i elektromobilnost jako bitni. Mi ćemo imati u narodnom periodu i na vjerovatno poskupljenje električne energije i tu u tom pravcu privrednici moraju naprijed razmišljati. Na ovim panelima će dobiti odgovore na ta neka svoja pitanja koja možda imaju neke nedoumice kako, na koji način investirati, koliko se vraća, koliki je povrat investicije.
1: Za Nacionalni park Una sajam će u četvrtak biti u znaku panela koji će biti posvećen rastu turizma i izazovu kako povećati broj turista, a istovremeno sačuvati prirodu.
6: U suradnji sa Prirodnom komorom nastavili smo da angažiramo zanimljive govornike, dakle da razmijenimo iskustva, dakle pričamo sa naše strane, sa našeg aspekta, a i da čujemo nekakve iskustva iz dakle susjedne Hrvatske i dakle regije Vojvodina iz Srbije.
1: Svečana ceremonija otvorenja je u četvrtak u 11 sati. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke uz besplatan ulaz za penzionere i djecu do 8 godina. Subota je rezervirana za predstavljanje udruženja žena. Posjetioce očekuju narodne igre, tamburaši te bogata gastronomska ponuda.
0: A da sajamske manifestacije predstavljaju važnu priliku i za promociju domaće privrede, potvrđuje i priznanje koje ove godine pripalo Cazinu. Naime, grad Cazin dobitnik je Zlatne ruže ZEPS 2026 priznanja koje je dodijeljeno za doprinos, podršku i partnerstvo u organizaciji ovogodišnjeg sajma. Ovo priznanje potvrda je uspješne saradnje i zajedničkog angažmana na realizaciji jednog od najznačajnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini. Zapažen uspjeh ostvarili su i cazinski privrednici koji su još jednom pokazali da Cazin ima snažnu, kvalitetnu, ali i konkurentnu privredu. Stanje na požarištima na Plješevici danas je u odnosu na prethodne dane znatno mirnije. Radnici šumarije koji su

0: i tokom protekle noći dežurali na terenu nisu imali potrebu za plamena, trenutno nema. Tokom dana na području središnjeg dijela Pirčevice angažovan je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je djelovao na otvorenim žarištima vidljivim iz grada. Helikopter će i sutra nastaviti angažman na ovom području u skladu sa stanjem na terenu. Više o trenutnoj situaciji aktivnostima na požarištima govori Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
1: Tokom današnjeg dana imali smo ovaj trenutno, dakle, aktivni požar planine Pešćevica i drugi požar otvorenog prostora koji je izbio u reonu sela Boboljušci u mjesnoj zajednici Martin Brod. Kao i proteklih dana, znači mi smo i sinoć, evo i tokom današnjeg dana bili na požarištu u planini Pešćevica, znači stanje je gore dosta mirnije nego što je to bilo jučer i sinoć. Spomenuo sam ovaj požar u Boboljuštima, danas smo poslali vatrogasnu ekipu sa vozilima da pomognu u gašenju tog požara sa rendžerima Nacionalnog parka Una. Za sutra je plan da helikopter, kao što sam rekao, nastavi sa gašenjem. Na lice mjesta će, kao i proteklih dana, biti upućene snage i vatrogasne jedinice i radnici šumarije, ali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine drugog rendžerskog puka.
0: Iako su radnici Bihaćkog područja infrastrukture željeznica Federacije Bosne i Hercegovine jučer tokom dana sanirali oštećenja kontaktne mreže na dionici Unske pruge od Grmuše ka Bosanskoj Krupi, koje je prouzrokovao šumski požar, a mreža sinoć u 19 sati puštena pod napon električne energije, putnički voz Bihać Bosanska Otoka sa polaskom u 16 sati 20 minuta i sutra ujutru u 6 sati i 10 minuta iz Bosanske Otoke za Bihać, koji su trebali početi saobraćati, iz sigurnosnih razloga su otkazani. Šef željezničke stanice Bosanska Krupa Omer Adilović nam je kazao kako su radnici područja infrastrukture i danas na nekoliko mjesta primijetili nagorjela stabla drveća koja tinjaju, a jedno drvo je palo na prugu s koje je uklonjeno. Prijeti opasnost od požara koji bi ugrozio željezničku infrastrukturu, zbog čega željeznički putnički saobraćaj još nije moguće uspostaviti. A ostajemo u Bosanskoj Krupi, gdje se medvjedi posljednjih sedmica sve češće spuštaju prema naseljenim područjima. Jedan od mogućih razloga za to mogao bi biti veliki šumski požar. Požari koji su zahvatili područje Grmeča iznad Bosanskog Petrovca poremetili su prirodno stanište divljih životinja, zbog čega su one u potrazi za hranom i sigurnijim prostorom primorane mijenjati uobičajene pravce kretanja. Takve promjene mogle bi biti jedan od razloga sve češćih susreta medvjeda i ljudi na području Bosanske Krupe. Naša ekipa istražila je gdje su medvjedi najčešće viđeni, šta građani trebaju učiniti ukoliko im se približe i koliko su ovakvi susreti zapravo opasni.
2: Medvjedi se sve češće spuštaju iz šumskih područja i približavaju naseljenim mjestima. Na području Bosanske Krupe njihovo prisustvo posljednjih mjesec dana zabilježeno je na više lokacija. Od Kružničkog Vrela i kanjona Une preko izletišta Šujnovac do naselja Bužimkići i Pendrekovac. Snimci medvjeda u blizini kuća, lokalnih puteva i kampova brzo su se proširili društvenim mrežama i uznemirili građane. Iako medvjed uglavnom izbjegava čovjeka, susret na maloj udaljenosti može biti opasan i predvidiv. Poseban oprez potreban je u ranim, jutarnjim i večernjim satima kada su medvjedi aktivniji.
3: Prvo pojavljivanje je primijećeno na Krušnici, rijeci Krušnici. Dojavljeno nam je, odmah smo uputili profesionalne lovočuvare da obiđu teren. Taj prvi medvjed je se jako kratko zadržao, međutim nakon par dana primijećena je mečka, da se tako izrazim, sa dvoje mladunaca, koja je prilično opasna. Opasnija, možemo da kažemo, od medvjeda.
2: Jedan od mogućih razloga ovakvog kretanja divljači jeste i poremećaj prirodnog staništa nakon velikih požara na području Grmeča iznad Bosanskog Petrovca. Uništene šumske površine i smanjena dostupnost prirodne hrane mogu natjerati divlje životinje da u potrazi za hranom napuste uobičajena staništa i približe se ljudima.
4: Medvjed je došao u dvorište, preplivao je preko Une sa one

0: strane i izišao je tu u firmu, prevrnuo jednu kantu od fasade, ali on je tu već desetak dana. On se kreće od Crnog jezera pa do Hamandovog rupe. On je opasan, nikad ne znaš kada će on probuditi da napadne čovjeka, što je vrlo kritično za djecu koja idu rano u školu, a on se inače kreće jutarnjim i noćnim satima.
1: Posebno zabrinjavaju pojave ženki sa modoncima. Takvim životinjama ne treba prilaziti niti ih pokušavati otereti. Građanima se preporučuje da uklone ostatke hrane i druge organske otpade iz dvorišta, obezbjede kontejnere i kante za smeće, a pčelari dodatno zaštite košnice električnim pastirom. U lovačkom udruženju Grmeć kažu da su vezano za pojavu medvjeda su poduzeli niz drugih mjera, iako kažu da problem medvjeda u urbanim sredinama nije njihova nadležnost.
2: Što se tiče prehrane, redovno to radimo. Čak što više u ovom sušnom periodu lovci koji imaju naravno cisterne manjeg omjera, vozi se voda u lovište. Prati se, hajku smo imali nedavno vezano za ovaj restoran Zlatna Nic.
1: Svoje članstvo, ali i ljubitelje prirode na oprez pri kretanju uz obale rijeka upozorili su i u udruženju ribolovaca Krušnica, među stanovništvom nevjerica.
3: Ja mislim da je sve u pitanju ljudski faktor, da je narušena ta prirodna ravnoteža, da se ne gazduje ni lovištem, ni šumom kako treba i da jednostavno medvjed izgubio svoje prirodno stanište i to je posljedica svega.
4: Malo je to opasno, gore ima življa, žive ljudi kod kuća, znate kad možeš napasti nekoga, to je malo opasno za življe gore, znate.
1: Medvjed prirodno izbjegava čovjeka, ali situacija može biti potpuno drugačija ako je životinja iznenađena, povrijeđena ili ako je riječ o medvjedici koja štiti mladunce. Zato stručnjaci savjetuju da ukoliko ugledate medvjeda, ostanete smireni i ne trčite. Napravite se većim, udaljite se unazad, držite distancu od mečadi. Divlje životinje pripadaju prirodi, ali kada se približe ljudima, odgovornost je na obje strane. Zato oprez, bez panike i bez nepotrebnog rizika.
5: Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobran večer, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je odlučujući po zahtjevu kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Udruženje Majke Srebrenice reagovalo na izjavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da od europskih zvaničnika ne očekuju samo formalne izjave, već jasne i konkretne poteze. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela, a političke stranke i kandidati ušli su u jednom

0: mjesečnu borbu za povjerenje birača. Počeli su predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, općine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na području Plješavice ulažu se veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać, na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara na području grada Bihaća, gdje aktivno sudjeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Na održavoj preskonferenciji 22. Međunarodnog sajma ekologije predstavljan je bogat program koji će trajati od 10. do 13. septembra, a služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Pokrovitelji sajma i ove godine su Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede, dok je grad Bihać u ulozi suorganizatora. To je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te lokalne industrije, ustanove i preduzeća koja svake godine omogućavaju uspješno održavanje ovog sajma. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, vjetar slab, do umjeren južnjigozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
3: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: whatever.
1: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog Antona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Tiš.
1: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: 34 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusan.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Za sve vas.
1: Sois prudent, mon amour, avec les femmes qu'on a